Also di Melvin Ongkino Sunudai Zora. Dari i tu di zo kri sunudai zo pahon ke zo tino kyo pas po abal tani bo tino. Mai no kina ngapai to ko zo. Sumusut di samunting ungga nombolahan. Mo kyo mdalahan. Lahan yumon.